obi ɛgye no ana obi anya gye no oyere no ofiri wo nsa waye de esu ye bia enye ye dwane to asafo yi na wo bɛhye nyame ya no onyam ya bre na ye be nti last number enam de ma wo enye ma na ya bobo so no wo hunu se unua bi onyonko bi owo sa hu hiahi ate bia mu a wo bre fa number no e fa ma no na wo beda wase se wo twa no sa kwan number itwa to ni ni eye 0551 8 3 5 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ofre number ya on saka asafo no a personal number no ye tun safre o ba bia wo na wo te yenka bia asafo no wo kwa bepon bepon secondary school a ewo ho no eye ba akope ye fre ne best school besku ho ana asafo yi ho enti ode secondary school no na ebisa ba onyera dwane eto asafo yi na waye enhyira ansana meno ebo empire no mamenchia onabu mireku a owo ntomemu onabu anopai kristo asomdwie enka one oyere antiata mechia brosai awo bepon di school no opposite bra anopai kristo asomdwie enka na no say ah oye ajina mena hene nana anopai kristo asumdie enka one oyere mama jemfua ye bompa ye ya jenko apa ye da wase one wafa wase mu so ede adoma ye bie ye niama ye hunu ne a wasie sie oman kono kono a wahyehye ede ema oma edo papa ye da wase owa hinta semu ya wabie so achede ya paja afidikasi ya guwa ufa asoma ya nsaka awase maisha wansa koso paja juma nshira juma mana moro so na nkoso nye nshira ema mpanifu ya bie mua juma yafo ene omae nina medi DJ ya nene ya juma esha wansa DJ Truth papa fao deni ya tainachi paja no oni juma diye mufani fila dumo kwa dumo kwenye suwa na hon ema semne dani denina onko sunye nishira ema omae ya de gana down papa ma omne suma omae ma utri mpopa uwa ma omae gana no ena emre muma omae na omae ya sumu jie onko sunye kesie medi ya draba fuu ina sha wansa omakoni ya badi imu papa fao denye ta omachi ni enko nishie sanya hodu omae mpari omu na hwe omosu obibi ahom masem kosisi ebesan hia ewo nyame eja oba ene ho okronkron dimo amen.